Нехай до мене в гості приходить мама мої, що послабляє той проклятий карантин, навіть ні. Нема проблем, в тим покризи мій, забив залізти на балькон. Приходьте в гості!